Sabinovským okresí majeme už len dve rusenské sela, kde číslo prehološených ku rusenskej národnosti dosahuje požadované procenta, že by selo bolo dvojazečné. V tom peršom sú Bajerivci, v druhom Štelbach, Tichý potok, jak jeho názva zvučiť po slovacku. Jak raz v druhým spomenaním sa jakosť života môže radikálno zmeniť ku hiršomu, što nebude mať pozitívny efekt pro rusenskú menšinu. Premiér Slovackej republiky Robert Fico 2. septembra počas briefingu po výjazdovým zasedaniu vlád v Nitri povil, že sa treba vrnúť ku idei projektu Tichý potík. Ide o projekt vobudovania ďalšieho vodného rezervuáru na východní Slováky, Tepernarici, Torisa na celom Štelbach. Fico zvernul úvahu, že na východní Slováky je len rezervuár Starena, što do pitnej vody, aj vďaka klimatičným obstavenám treba što zrobiť. Projekt je za jeho slovami i z dokumentačného boku prerechtovaný. Komisia má oceniť aktuálny stan, realizovateľnosť i možnosti financovania. Pokiaľ sa rezervuár vkáže jak realizovateľný, vláda ho začne prehotovľovať. Tak sa mu prepostajú, že budovania môže zasiahnutý do života žiteľov, lenže akcentoval znova, že majeme na vochodi len Starenu i treba ďalší rezervuár pitnej vody. Projekt rezervuáru nad Štelbachom nie je novej i místnych žiteľov traumatizuje už dakilko dekad. Peršo dúmku o budovaniu rezervuáru na Torisi boli už v 1960 rokách. V roce 1982 sa obudovalo dočasné riešenia priamy odber vody z Torisa kolo Štelbachu. Tesk na realizáciu rezervuáru Tichý potík bol pak mycný v roce 1992, koli reálno robilo sa už na projekti, lenže v roce 1996 vďaka ocinci EIA, Environmental Impact Assessment, dostal projekt STOP. Písniše sa téma budovania toho rezervuáru vertela vse po takýľko rokách. Pamiatám, keď jem nastúpil do vtodešnej gazete Inforusen jak redaktor, to tá téma sa na storinkách novinok znova riešila. Proti budovania sa boli místne žiteľi, ale i mnoho fachovci od ekológii i ekoaktivista. Môžem spomenúť cholem Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rusenského pochodzenia, laureáta Goldmanovoj environmentálnej prémii, tzv. Zelenoj Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorý dokonca mal vopracovanú alternatívu k budovaniu rezervuáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach by Štelbach nezaneknul tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervuáru Starena. Vodné dílo by malo stojať na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na páru punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istom poviazané nečenia dráh i terénu v okolici, vovlastňovania alebo jaké spremušené odprodania, državy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemeľ, stvorenia ochranného pásma v bleskosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, mlh i samosobou pak život pod veličesným rezervuárom vody, ktorá by v prípade nešťastia nelešila posely ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čo nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvívať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervuáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervuár dospravda zbuduje sa. Jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakov budovatý. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovatý takový značný projekt, jak je Tichý potík. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únii, keďže budžet Slovákii už teperie na tým, jak deň pred kincom svita, žiteľi v Štelbachu sa znova nechto neč prosety nebude. To sa nám v jednom z dvoch posledných rusenských mycnych sel
u poslovakizovaním regióni, zistane môže nakonec len povisti, vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chod na našim. A o pár ďalších rokov bude štrbach už len živej skanzen.

Dobrý deň, je piatnica 4. septembra 2026, roku je popiv 8. Mojím sa 8. z Priašovského štúdia. Koho mikrofónu je Petro Medviť, začínate Korzo do 9. Tak, jak se, by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko tak nespieš od Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Argentínsky prezident Javier Milei ocenil prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa za vohlošňa, že Spojené štáty preocenujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám. Označujú to za signál, že prechodiť ku zmínam, ktoré prehrávajú argentínskym pretenziám. Milei podľa agentúry Associated Press v ostru je dlhotrvajúci spor s Veľkobritániou odnosno archipelagu v južním Atlantici, ktorý je od 1833 roku zámorskou teritoriou Veľkobritánie, informuje agentúra TASR. Spojené kráľovstvo i Argentína v 1982 roci veli o Falkland kurtu vojnu, pre ktorý merlo veceli jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po ozbrojením konflikti súť napruh medzi obodvoma krajinami išli vse vostok. Argentina označuje archipelag jak Malvin i dlhodobo sa vyrobiť pretenzii na teritoriálnu suverenitu nad tými ostrovami. I keď my snažili chotia zistati pod britanským správovaním. Milei v projavi vyselaním v argentinskej televízii nadviazal na Trumpovo voslovo o možlovým preoceneniu historično-neutrálnej pozícii Spojených štátov k suverenite nad Falklandskými ostrovami. Toto potenciálnu zmenu prezentoval jak dokaz, že jeho blesk odnosené s Trumpom majú svoji vohoda. U svieti dujú Twitter zmien, ktoré sú priazne pro náš národ, voholo sa milé. Spojené štát zmienu postoja zvažujú, bo sobie usvedomľujú, že Argentína je spoľahlivým partnerom, ktorý si riadiť západnými cennostiami i má strategično vážne postavenie, vďaka čomu môže byť cenným sväzníkom v sledujúcich desiatkách rokov, poviem. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu Falklandského ostrovy bez toho, že opäť trmali konfliktnú pretenzii buď ktorého zo storín konfliktu. Americké ministerstvo zahraničných diel v apríli potvrdilo, že pozíciou Spojených štátov zistá neutralita. U četvrhovým rozhovory pro britanský kanál GB News Trump nechotil priamo odpovistý na vopros, či by Spojené štáty prešli Veľkobritánie na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falkland. Namiesto toho znova sa skaržil, že Británia nedala Spojeným štátom dostatočnú podporu u vojny s Iránom. Argentínsky prezident projaví oholosil i sériu kroky, ktoré majú za cíl zastaviť rozvetok britansko-izraelského ropného projektu Sea Lion severní od Falklandiu. Argentina považuje tot projekt za nezákonné hostovanie džerel u vodách, na ktoré sa by robiť pretenzii. Milej pohrozil i strojišma sankciami proti chropných kompanii i oholosil nové financovania takoj morskoj báze na juhu Argentíny v blízkosti Jagras toho spomenaného archipelagu, o ktorej sa vedúť tak veľký spor.

Wyższej krajinskiej sąd w Hamburzie u czwartego informował, że jednania z Ukraińcem Sergiejem Kuznetsowym w przypadku sabotażnej ataki na gazowody Nord Stream 1 i 2 w Baltyckim morzu z 2022 roku poczne 14 października, a malo by trwać do februara 2027 roku. Wybuch na gazowodach Nord Stream, który kapčali Rosiu z Europou, odbyli sa niekoľko mesiacov po začiatku veľkej rosejskej invázie na Ukrajinu v februári 2022 roku. Obidva gazovody boli v čase atak plné gazu, ale v dôsledku invázie ho netransportovali pre výbuchu, boli zničené celkovo 3 zo 4 tých rúl. Nemecké policajte sú vedomé, že ataku nariadili ukrajinský državný orgán s cieľom žeby poškodili prejmam Rosii z prodaži energonoseči, čo mohli využívať na financovanie vojny proti Ukrajine. Hamburský súd informoval, že istné podozrenia, že Kuznetsov bral účasť na tým výbuchu jak účastník alebo spoluúčastník vojnového zločinu. Nemecká prokuratúra tvrdí, že pre pronajmy jachta schosnovalo sfalšované dokumenty. Šofa následno vyplávala z Rostoku a podľa policajtiu jej grupa schosnovala na prepravu i realizáciu tej ataky. Nemecká publičná televízia ARD informovala, že policajtov v tým prípade identifikovali syn podozrelých, jeden z nich medzičasom už vpal v bojach proti Rosii. Kuznetsova zatrmali v augusti 2025 roku počas vakácií v Itálii a pozdnejšie ho vodali do Nemecka ďalšieho, ktorej mal na tým ratý účast Volodymyra Žuravľova. Zatrmali v augusti toho roku v Chorvátii. Podľa médií tam robil na hollywoodským filmovým oformleniu toj atak na Nord Stream. Kaj by ty kričal, či prešepotil?

Lietak srbskoj vlády s tílom bolšoho komandáta armii Republiky Srbskoj Radka Mladičov 4 približno 18.50 prestalo na belehradském aeroporte Nikola Tesla, kde ho privítali s vojenskými čestiami. Jak u svojej informácie doplňuje agentúra Tanjug, v letaku boli Mladičov syn Darko, vnučka Anastasia, srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić i dvoma bolš Mladičov sprievojovníci z periodu vojny. Trunu zakretu do srbského flagu vneslo z letaku 6 vojaky, kolona s policajným suprovodom nasledno podala sa na drahu do vojenského špitalu v Belehradi, útočná agentúra AFP. Místne provládne médii publikovali znímk desiatok ľudí, prevažno mladých muži, ktorí pre autostrady vítali túto kolonu s transparentnami, ako proslavľali Mladiča. Vojenský špital v Belehradi po prevziatiu tela ohlasil, že na žiadosť Mladičovej rodiny i srbského ministra spravodlivosti vlastne zrobiť toto bádania tila. Zastupnik direktora špitalu Ivan Lekovič povedal, že všetko zistenia vključno rezultatiu toho bádania i ostatných analýz a bádaň budú čo najskorejšie predané rodine i odnosným inštitúciám. Srbské provládne médii medzičasom informovali, že toto sobotu odbude sa vojenské prošťania s Mladičom i sledujúci ponedeľok jeho pochoronenia oficiálne, ale toto termín zatiaľ neboli potvrdené. Srbský prezident Aleksandar Vučić u četvrtok povedal, že država zabezpečiť rodine všetku potrebnú logističnú podporu. Podľa odhadí uriadil bo na pohreby mali brati účasť 10 000 ľudí, dokým sa chodili roboty pochoron s vojenskými čestiami. Európska komisárka pro rozšírenie Marta Kos ponedeľok kritikovala plán pochovať Mladiča s državnými čestiami. Podkreslila, že proslavenie vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cennostiami i nemajú miesto ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré nemajú sa o členstvo. Takou krajinou samosobou je i Serbia, ktorá je kandidátskou krajinou na člena Európskej únie.

Goethe inštitútu v Moskvi, Peter Burzy i Jekaterin Burzy. Lavrov nasledno na vostočním ekonomičním fórumi u Vladivostoci u četverov ohlosil, že Nemecko sa by muselo usvedomľovať, že zaberťa centra v Berlíne bude značiť konec ich kultúrnej presudnosti v Rosii. Gesche Jost, ktorá stojí na čeli spomenanej celosvetovej nemeckej kultúrnej inštitúcii od novembra 2024 roku v poviazaní s tým podľa agentúra DPA povila, že nemecko-rosejsko-kultúrne odnose dosiahli konec jednej éry. Pro ľudí v Rosii, ktoré sa učia náš jazyk i navštívajú naša biblioteka, je zakončenie našej roboty v tej krajine. Zlou novinou povila.

0: Hands up.
1: Izraelský krajne pravicový minister vnútrišnej bezpeky Itamar Ben-Gvir u četver predstavil plán na vyselenie Palestínčanov z pásma Gaza do zahraničia. O tým zádomy v sredu by si dovol i izraelský minister obrony Israel Katz, podľa ktorého Izrael čakať na schválenia od Spojených štátov, informuje o tým agentúra AFP. Cílom je podľa Ben-Gvira odchod 250 tisíc Palestínčanov z Gaza v prvom roci, po ktorým v sledujúcich 6 rokoch odešli i rešta z približno 2 miliónov žiteľov toho, to je palestinskej teritórii. Je to realistické v ohlasu izraelský minister, podľa ktorého sú dakotr krajino prehotovlené prejatí žiteľov pásma Gaza. AFP píše, že Ben-Gvir nespomenul, ktorú by to državu mali byť. Musíme pretrmovať emigráciu žiteľov Gaza, povie s tým, že to plán neznačiť nejaké premúšľania palestinčanov, že by opustili svoju zemlu. Ben-Gvir tvrdí, že jeho partia Otzma Yehudit, čo značí židovská sila, bude po oktobrových voľbách pre zostavľovaniu vlád žiadati o ministerstvo, ktoré sa má starati o emigráciu. Jeho konkrétny plán je rezultátom roku i pijú robot, poviu. V 20-storinkovým dokumente pod názvom Národný robočí plán pro dobrovoľnú emigráciu z pásma Gaza, do ktorého posmotrela agentúra AFP, Ben-Gvir píše, že jeho plán daje riešenia pro izraelsko

palestyński konflikt. AFP konstatuje, że i keď členové izraelskej vládnej pravicovej koalícii veci raz by si dovali o zadumy preselety palestinčanov z Gaze, nie je jasné, do jakej miery budú toto slova nasledovať tý konkrétny krok. V sredu o tým zamierí by si dovol i minister oboron Kac. Izrael má podľa neho plán na taký krok, ale čekať pokiaľ Spojené štáty porišajú de palestinčanov v selety. Kac už takýto komisiaci prosadzuje taký krok, ktorý prezentuje jak dobrovoľnú emigráciu žiteľov pásma Gaze. Krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrich zaproponoval rozšírenie toho kroku na palestinčanov na západnom berehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od 1967 roku. Násilné veselenie civilistov z okupovanej teritórii je podľa Ženevského dohovoru považované za vojnový zločin, pripomínať agentúra AFP na Margo. Tých zamierov, ktoré osoby dala izraelská vláda.

Predsedu maďarskej vlády Petra Maďara učetvr prejav na perši roboči striči prezident Andráš Baka na Šandorovom paláci, čo je vlastná rezidencia maďarského prezidenta. Premiér Ostriči publikoval post na Facebooku, informuje o tým agentúra TASR. Maďar informoval prezidenta o doteperešných aktivnostiach i plánach vlád partie TISA. Veľkou témou bola i vlastná valná hromada organizácií Zjednotených národov v New Yorku, ktorá sa bležeť i na ktorý Baka bude mať projav. Premiér dodal, že s hlavou državy veľmi dlhú diskúziu o priamovaniu zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet prosadzuje jednočasnosť, a Bakovi poďakoval za to, že bude jedno z ministerkov zahraničných diel Anita Orbán predstavila tú krajinu na septembrovej valnej hromadi organizácií Zjednotených národov. O roboči striči medzi čotrioma očami informovala na Facebooku i prezidentská kancelária, ktorá potvrdila, že prezident vstúpiť v New Yorku. Šandorov palác v ohlošení podkreslil, že jedným z fundamentov maďarského državného zriadenia je nezáležnosť okrem častej vlastej, ktoré ale musia vzájomno spolupracovať. Robota vlád i hlavy držav v mnohých prípadoch sa doplňuje predovšetko v oblasti diplomácie či konštitučného práva, pripomenula prezidentská kancelária v Budapešti na Margo Striči, ktorá odbyla sa medzi premiérom Petrom Maďarom i prezidentom Andrášom Bakom, jak raz včera.

Norvegijská pobrežná storož skonfiškovala v sredu pri arktičním archipelágu Spitsberg rosejskú šefu profesor Molčanov. Podľa súdneho riešenia ide o časť odškodného 4,22 miliarda dolárov pro ukrajinskú energetickú firmu Naftogaz za majetok skonfiškovaný po okupácii i nezákonnej anexii Krému u 2014 roci. O odškodním riešil arbitrážny súd v holandským Hazi, píše agentúra Associated Press. Podľa gubernátora Špitsbergy Larsa Fause išlo o súdny prekaz okresného súdu Nord Troms uvedanej 31. augusta, prečom šofa nesmie opustiť tam, kde teper kotveť pre banský osadí v Barents burzy. Tú konfiškáciu šéf operadela 24 hodin dlhá konfrontácia informovala americká juridičná firma Covington, ktorá predstavila Naftogaz. Šéfa siachostnuje na komerčné expedičné plávania i od júna 2025 roku zabezpečuje regulárnej nákladnej i osobnej transport na Špitsberg. Todrik vlastno prvý raz išla toto šofa ku archipelagu z Murmanska v marci. Garantujem vám, že právny tým kompanii Arctic Google, to znači toho majiteľa šofa, što chvíľa voda z oficiálne stanovisko citovala agentúra TAS rosejského ministra pro rozvedok Dalekého Vostoka i Arktid Alexeja Čekunkova. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharova označila krok norvegijského úradu za piráctvo. Rosia nechoče spomnete riešenia arbitražného súdu i kompania Naftogaz sa za to zvertať do vnútrišnodržavných súdí so žiadosťou o vydanie prekazov na zabezpečenie rosejských komerčných aktív. Je to ďalší vážny krok ku nastoleniu spravodlivosti v povezaniu s nezákonnou konfiškáciou aktív kompanii Naftogaz na Kremi Rosiou. Rosia sa nemôže tečiť od odpovednosti len tom, že nebude chodiť spolniť tie riešenia medzinárodnej arbitráži. Budeme i ďalšie namáhať sa o zabezpečenie rosijských aktív po celom svete, povedal generálny direktor kompanii Naftogaz Serhii Fedorenko v rámkach toho, že skonfiškovali šofu na Špitsbergách, jak sme sa teper doznali.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda italijskej premiérky Giorgia Meloni v piatnicu, znači dnes, sa stala najdlhšie dievčou vládou od veneknutia po vojnovoj italijskej republike v roce 1946, tým informuje o tým agentúra DPA. 49-ročná šéfka partie Bratia Itálii je u svojej funkcii už 1413 dní. I kabinetom vlastne v kilkosti dní predbehnul druhú vládu Silvia Berlusconi, ktorá vládla medzi rokami 2001 a 2005. Meloniová, jak perša žena v Itálii, stvorila vládnu koalíciu i stala premiérkou 22. oktobra 2022. roku. Vláda v Itálii v modernej histórii často sa menili. Po 2. júni 1946. roku, keď v krajine referendum zrušil monarchiu i venekla republika, mala Itália 68 rôznych vlád. Ich taká životnosť v srednom čísle bola len približne 13 mesiacov. Meloniovoj pravicovo-konzervatívna koaličná vláda je pre vlastiach už majže 4 rokov. Meloniovi rekordním prepade ide len o neprerovaný funkčný period jednoho kabinetu. V prepade vece vlád väčšených jednakým premiérom zistovať je ďalšie rekorderom Silvio Berlusconi s veciak 9 rokami v úriadi premiéra. V taký hit parádi, keď to tak možno nazvať, tý je zatľa Giorgia Meloni na 7. místci. Ale je možlivé, že i v tým sa bude zlepšovatý i že môže dostane i ďalšie šance na to, že by no, že by takým spôsobom bola i u funkcii premiéra i v ďalších nejakých rokách alebo mesiacach.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Premiér Indy, minister zahraničných diel Indy, Subrahmaniam Jaishankar prešiel učetvrť do Kieva na prehovor o šefním transporte v Černom mori i o potravinovej bezpeci. Informovali ukrajinský úriad pešeletím agentúra AFP. Kyjev toto návštevu, ktorá bola Jaishankarovou peršou, takou podorožou na Ukrajinu, označil za historičnú vývozov na mierne riešenia vojny na Ukrajine. Robočia podorož nadviazuje na stretču, ku ktorý dišlo počiatkom toho týždňa medzi premiérom Indie Narendra Modi i rosijským prezidentom Putinom v kyrgyzskej stolici Biškek na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Modi tam šéfovi Kremľa povie, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interese ľudstva i India bude pretrvávať každú mírnu námahu zameranú na zastavenie bojov. Sme vďační Indii za jej takú nezlomnosť i chotenia pomôcť ku zakončeniu tej nespravodlivej vojny, po ukrajinskej prezident Zelenskej na sociálnych sieťach postrieči s Jaishankarom. Diskutovali sme o situácii v Černom mori, vključno istnujúcich ohrožení pro civilný šefný transport, napísal Zelenskej. Je absolútne nepriateľné blokovať dodávku potravín do regiónu, kde ide o bars, čutlovej voprozy, kde sú ľudia odkazané na toto morské trase, dodal. Každý ďalší deň konfliktu značí vece mŕtvych i vece ničenia. Je zrozumilým, že je na účastných stranách, že by našli riešenia. Pokiaľ India môže buď akým spôsobom pomôcť, sme prehotovlení, jak raz to bolo jadrom dnešnej diskúzii, povie Jaishankar. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sybiha označil návštevu svojho kolegu z Indie za historičný moment.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Americký minister obchodu Howard Lutnick učetvr sa opravdal za svoje tvrdenia, že u vojny s Iránom nehmerli žiadna Američan. Poviel, že v tým konflikte prešlo o život 18 vojakov Spojených štátov i že keďže sa nepravilno oslovil, že vin dúmal na operáciu u Venezueli, informuje o tým agentúra Reuters. V slove viem sa nepravilno. 18 členov našej armii hmerlo. Je mi to bars žaľ. I ich rodinám oslovujú šíre spievčuťa. Dumoviem na vojenskú operáciu u Venezueli, pri ktorej nehmer žiaden člen americkej armii, napísal Lutnick na City X, na bolším Twitteri. Minister svojí chbn voslov povie v sredu v rozhovori pro stanicu CNBC, v ktorým by si dôval o Iráni i Venezueli. Venezuela v tým rozhovori nejak nebola spomenutá, značiť toto tvrdženie, že sa by to len pomelil, je bars čudné. Dúmam sobi, že spôsoby, akým prezident postúpať odnosno Iránu, neprešli o život žiadne Američana, povie v rozhovori. Kurto pred Lutnickovom opravdaniom sa ministra na sociálnej sieti sa zastal americký prezident Donald Trump. Minister Lutnick mal na domci Venezuelu, keď povie, že nech to nehmer. V Iráne hmerlo 18 ľudí, napísal prezident Trump. Spojené štáty okrem tých žert na životách evidujú u vojny s Iránom i 750 zranených. V prípade Venezuela, kde americké špeciálne sily v januári zrobili operáciu, v rámkach ktorej unesli prezidenta Nicolasa Madura i jeho ženu, nedišlo na americký stroník u žiadnym žertvám na životách. Zranenia zranených podľa CNBC bolo 7 amerických vojakov.

To bolo Korzo, o 9 ešte keď premiéra novin Rádia Lumen FM, potom ďalší program a žiču vám všetkom šumnej deň z istante Virna, Rádia Lumen FM, no a my sa v Korzi čujeme znova v ponedeľok po pivu 8. Prošetce s vami, Petro Medviť.

se pod náporom, ako vetvy košatých stromov, kloníme sa pod náporom.

Múzeu rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Naši múzeu môžete sobite per posmotrieť i výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusan po roce 1989. Výstavu bude môž vidieť do 30. oktobra. Náš pedukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Michalabriciach. 3. bude ansambel vystupatý o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opív sa môj večer s programom Dých. Srdečno zaprošame na cíle odkryťa Múzeu moderného umenia Andy Warhola po veľkej rekonštrukcii. V piatnicu 4. septembra na vás čekať cílodňový program od 9. dne do poludne i koncert počínajúť od 13. dne, prečím bude môž vidieť i Katarínu Koščovú, Dominiku Novotnú i AMC Trio a kapelu Komajota. Teatr Alexandra Duchnoviča totož deň bude hrať 5. septembra v kultúrnym domi u Vokropy o 5. popoludne piesu Učiteľ i 6. septembra v kultúrnym domi v Seli Havaj o 4. popoludne piesu Holovnej Tarabanščík. Mistosné na pozeva dňach 3. i 4. septembra na Pitvy Horlacké folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. ročník. Festival bude prochodiť na hlavnej ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericu, v Vyhorlat, Šiňavu, jarmarok i tradičné remesla a mnoho dalšieho. 5. septembra od budúcia folklórna sviata v seli Nežnej Merošiu. Program počínať v kultúrnym domi o 3. popoludne i vidieť bude možná preklady kapelu Koňa Respriašova. V galerii Promičnej deň v Starý Ľubovni môžete od zavtra vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná od 1. septembra do 30. septembra. Od 4. do 7. septembra bude v Starý Ľubovni prochodetý festival pod názvom Vertikala Vostočného Vitra. Kompletný program nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. Pokiaľ žijete v Praze, abo tam idete posmotreti, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stoly.

0: 16. augusta 26. roku Merla voznačná choreografka, ľubeteľka národných tradícií i autorka mnohých knežok Melania Nemcová, rodačka z Veľkého Šariša. Jej aktívny život bol dlho rok skapčaný s úspešnou robotou v našim profesionálnym kolektíve Puls Priašovi. S kolektívom vytvorila okolo 160 choreografií i veľa ho jak umelecká šéfka. V periode roky 1965 až 1972 absolvovala s Pulsakami zahraničné turné po Francii, Anglii, Nemecku i pivročné turné po Spojených štátach Ameriky i v Kanadi, kde mal kolektív siad veľký úspech i prežíval svoju najväčšiu slavu. Melania Nemcová bola v 2004 roce ocenená krestom prezidenta Slovenskej republiky 2. stupňa. Merla jak 87 ričná v Bratislavi, kde je i pochovaná. V auguste 1936 roku na spoločným zasídaniu Peršoj Ruskoj centrálnej národnej rady, ktorá bola proukrajinská i centrálnej Ruskoj národnej rady v Užhorodi, bolo schválené riešenia o vypracovaniu propozícií konštitúcii autonómnej Podkarpatskej Rusy. V júli až augusti 1941 roku celkovoj kilkosti Podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady okolo 15 000 ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haličana i Polši. Tota grupa mala byť deportovaná do odsúznená. Pravda bola taká, že toto ľudia boli predané nemeckomu smrtnomu komandu, odvezli ich na východnú Ukrajinu i zastrelili kolomista Kamianec Podilskej. V augusti 1946 roku bolo zakinčené začlenenie komunističnej partie Zakarpatskej Ukrajiny do Vsesojuznej komunističnej partii Bielševikiv. Novú partii na legitimácii dostalo len 38% členov poprednej komunističnej partii Zakarpatskej Ukrajiny alebo komunističnej partii Čechoslovákii. 1. septembra 1991 roku vošlo protestné ohlošenia državných i občestvených organizácií proti rejdu 300 členov nacionalističnej ukrajinskej organizácii Ruch iz Lvova, ktoré pochodovali v banderivských mundurách mesta Chust, Venohradiv i Iršava na Podkarpaťu. 19. augusta 1991 roku počal púč v Moskvi. Bola to proba o sochranenia komunizmu i odstavlenia Michaila Gorbačova. Pokľa Mestská rada v Užhorodi odsúdela diateľnosť púčistiu, oblastná rada, v ktorej boli komunistično kádr, taktično čakala. 27. až 30. augusta 1991 roku Mestská rada v Užhorodi schválila uznesenia o odstroneniu symboliu komunističného režimu v mesti. Na radnici peršej ráz od 1944 roku zavisili historičný zolotosený mestský prapor. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.
1: Historičný kalendár.
2: Vaše rusinské rádio.
1: Naše celebrity.
0: Dnes prepomíname sobie Julia Stavrovského Popradova, rusenského sviaščaneka, poeta, pedagoga, etnografa, filologa i publicistu. Narodil sa Julij Stavrovský Popradov 18. januára 1850 roku v Sulení na Priaševskej Rusi. Otec v Sulení 30 rokov učil v škole i slúžil v cerkvi. Čítav je písal mnohými jazykami po grécky, po latensky, po nemecky i tak ďalšie. Napísal knižku Pedagogia, bol učiteľom s demokratičnými princípami učenia i vychovom mladých. V taký rodení v Rizi formoval svý charakter syn Julii Stavrovskej, ktorý prejav imia Popradov. Učil sa na gymnáziách v Levoči i Priašovi, na budapešský seminárii i na budapešský univerziti. V časi naučania v Budapešti začal sa priateliti s Konštantinom Kustodievom, rosejským diplomatom i sviaščanekom pravoslavnej kaplici v predmestí Budapešta, ďakujúči ktorému poznakomil sa s rosejskou literatúrou. V 1875 roci bol v rukou položený na grekokatolického sviaščeneka. Píšol do služby Bohu i národu perše do Oriabena, potím

v kancelárii episkopa Priašiskoj grekokatolickej eparchii Nikolaja Touta. No, neľúbilo sa mu tam, bo vedel episkopovú maďarizátorskú politiku. Hľadal možlivosť, jak odtiaľ odejti, i tak poslúchal Adolfa Dobrianského i vyrišil pýti do Čertižnoho, kde v tým čase hmer sviaščanek Beskyd. Dostal sa tam v máju 1879 roku. Tu rusofilstvo Julia Stavrovského Popradova iši vece utvrdilo sa, ale vín, na rozdiel od Dobrianského i dalších, neidealizoval tak carskú Rosiu, pro cária Tyrana, za arešt na Sibiri i tak ďalšie. Písal to i v poézii. Tak nemal v počlivosti ani austro-uhorskú monarchiu. Jeho poézia, písal Fedor Kovač, bola poznačená poéziou Puškina abo Lermontova. Tod modernom pátosom písal proti maďarizácii, proti rusenskoj inteligencii, ktorá raz dva počala sama maďarizovatý národ. U tvorčosti Stavrovského Popradova nachodiacia lirično poézii, etnografično nárys i folklórne zápis. Drukovali ho v todošní Pitkarpatská gazeta i žurnál Svit, Nový Svit, Karpat, Listok, ale drukoval sa i v uhorský periodičný presi. Prodlžujúci tradíciu národných budeteľí staršej generácii i vin klikav Ruseniu do toho, že by naučali samých sebe. Toto jeho presvičenia určitý svý národ môžeme nájti v jeho staťach presiačených folklóru i zvyčajam svojho národa. Očerk iz Podkarpatskej Rusy, skazk iz Spišskej Rusy, jarmarka v odnom horodi Vyšného Spiša, rabota solnom i polotnom u Spišských Ruskách i tak ďalšie. Stavrovský Popradov písal pitkarpatskou variantou rosejského jazyka, choc za bezodkladné úslovia pro národné vozrodženia Ruseniu považoval kodifikáciu vlastného rusenského jazyka. Napísal dakilko jazykoznavčích statej. Napísal napríklad ruskej bukvár, ktorý dodnes nebol publikovaný. Medzi neopublikovanými robotami Popradova treba spomenutý i robotu presiačenú rusensko-maďarským odnosenám, odnošenie vengroruských k maďaram i robotu na tému histórii pod názvom Ničto ob obrazovaní vengroruského národa. Jeho historičná robota presiačená Krasnobrečskému monasteriu i selu Čertižne boli vydané po maďarsku. V mer u Čertižním 27. marca 1899 roku. Mal len 49 rokov. Reláciu naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Про dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus 2. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Iz ruského dňa. To vydal sa až do 10. augusta maj odbety sa ruskej deň v Linden, New Jersey. I choc v túto nedeľu ja mal i druhú robotu, bo treba bolo prihotovľati naše karpatoruské národné výče v New Yorku na 16. augusta, no ja postanovil sobi byti na tom ruskom dňu, kde spodíval sa stretiti mnoho našich ľudí i pobesidovati s nimi. Koli ja to povil svojej ženi, to ona kaže, što ona zrobeť za mene robotu v New Yorku i okolici, postarať sa, aby boli rozdané letučko o našom viču, tak što ja môžu iti na ruskej deň. Ja vobral sa ešte v subotu, bo toho tržňa odbyvala sa konvencia zapomohovoj organizácii Svoboda, v ktorej to organizácii ja bol holovnom uriadnekom i predsedatelem 16 let. To ja chotil prevetati konvenciu ako starej uriadnagi predsedatel Karpatorusského národného komiteta. No koli ja prejechal do Rahway, New Jersey, kde odbyvala sa konvencia, to mi skázali, što konvencia pokončila sa v piatnicu. No za to ja doznal sa, što konvencia riešila poslati pozdravetelnú telegramu prezidentu Rooseveltu i sovietskomu ambasádoru u Washingtoni i dla toho konvencia vobrala trečlenný komitet, aby on postaral sa voslati obi telegrama v imeni organizácii. No ja dovedal sa, što telegrama sovietskomu ambasádoru voslana nebola, bo tomu sprotevil sa jeden člen i z toho trečlenného konvenciom vobraného komiteta. Tak tu máme najlepšej premiér, jak to lehko u nás jednomu človeku zakasovati i postavlenie konvencii i holos dvoch tretích častej vobranou konvenciom komiteta. Inne komu ani v holovu neprejdeš, to by toho človeka pokárati. Tak vedete, jak to lehko dajakomu maleňkomu Hitleriku riešati za všich členov delegatov i vobraných členov komiteta. Inne kto tomu neprotivícia. Z tohoto korestat Hitler. Jestli takej maleňkej Hitlerek bez vojennoj mašeny môže zastrašati organizáciu i jej konvenciu i jej komitet, to jak tak ľude neprestrašacia pred tým veľkým Hitlerom. No ja dúmam, što člen organizácii i delegát konvencii nedadú sebe tak ponižati jednomu maleňkomu Hitlerčiku. Na druhý deň, pobovavši v Elizabeth i Bayon, ja zašol na to ruskej deň, to jest piknik, bo ruskej deň ja sobi predstavljam tak, što tam je dašto ruskoho, dašto pokažuť iz ruskoj kultúre, no ja tam nečoho takoho nevidel. Za to ja stretel tam episkopa Oresta, paru duchovnikov, vostočnou obriada, no i mnoho svojich znakomých. Ja vzial so sobom sotku exemplárov gazety Karpatská Rus i ja rozprostranil ich mežnarodom. Jedna bída s našom národom, što malo znajúť rusko bukvo, číta tým, što môžeme zavďačiť našim uhnetateľom v kraju. No za to ja doznal sa, što si naše robotné ľudé želajú pobyť do krásnej armii nad hitlerizmom i sviato perekonano v tom. Podchodiať ku mi trome ľudé i ja im predlaham gazetu. Dvome doraziali i zaplatili, ale jeden podsmichuje sa ich vareť, brat Guzlej, a vo tomu vojakovi gazetu prodajte i pokazuje mi na amerikanského vojaka. A vojak obertacia ich vareť, ta jakej ja by bol ruskej, abo jakej vojak, jak by za mnom treba bolo moju rodnú gazetu nosety i ište nahvariati, što by kúpil. Ja sobi gazetu dávno predplačam i čítam každé číslo. Takto dvojak zahaňbel chlopa. Podchodžu ja ku druhomu a tot len rukom machnuli, kaže, nejaká naša novenka nepeše pravdu o ruskom narodi i sovickom sojuzi, vsi brešut, i pošol od mene het. No, zdaje sa, dovedal sa, što Karpatská Rus to nezapomohová gazeta jej peše pravdu. Može takto pročítal mu kúsok z toj gazety. Dosť, že za 10 minút vernul nazad i kúpil gazetu. Može i pravda, što to inča novenka, ale ja jej ešte nevidel. Jak počítam a najdu pravdu, to sobi predplaču. Do poznoj noči ja zbavil na tom ruskom dňu, no na žal ja nedočekal sa niečoho ruského. Besidovali tam duchovné po paru minút, nož to by jeden spomnul za toho, što ruský národ vede strašnú borbu v oboroni ruskoj zemli za svobodu vseho ruského i našeho Karpatu ruského národa, ta i druhých ponevolených hitlerizmom národov, ta i v oboroni našej Ameriky, o tom nevzpomnuli ani slova. Nevzpomnuli, što nám treba teper pokazati svoju ruskosť, to jest ľubov k ruskomu narodu, tým, što my sobereme žertvu na krásnej kres dla pomoči raneným ruským ľuďam, no neč ani slova o tom nikto nespomnul. Tak my, ruskými, my vezerali by vsi tu na emigrácii, jak by ne to ta naša gazeta i organizácia podumali asoby, vsi my by chodili na také ruské dni, na kotrh nit nejakoj ruskosti. Teper už malo dla ruskosti boty vostočnou obriada i nazovatý svoj piknik ruskými dňami, to celkom nevstarčiť. Ruskej národ vede otežestvenú vojnu i nám treba pokazati dílom, žertvom svoju ruskosť. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatorusského národného komiteta. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Sotvoriteľu všetkoho tvorstva, to čere svoju mic ustanovajú čas i rok. Blahoslov hospody celej rík svojou dobrotlivosťou a na prosb Bohorodici utremuje v pokoju ľudej i svoje misto i spas nás. Christe cariu, što prebováš na nebesách, vetvoriteľu i budovateľu všetkoho vedemoho i nevedemoho, to sotvore v dni i noči, čas i rok. Premilostivý hospody, blahoslov teper celej rík a chráň i utremuj v pokoju pravovírnu cerkou svojich ľudej, místa i sela. To bol tropár i kondák na 1. september, na počatok indiktu, značiť nového cerkovného roku. Hej, Vostočná cerkov 1. septembra počínať novej cerkovnej rík. A čom sa to vlastno kliče indikt? Indikt z latinského slova značiť vohološenia alebo prohološenia, ohološenia vážnych nariadžiň i ustanovlín vydaných rímskym imperátorom. Prvý taký indikt objavil sa za vláda cisária Diokleciána. Bolo to spisovanie žiteľov i majetku, ktoré v rímskej impérii vykonoval sa každých 15 rokov, žeby stanoviť cinnosť majetku i plačenia dany. V 6. stoliťu za vláda Justiniana v christianskej cerkve zaprovádalo sa kalendárne rachovania podľa indiktív alebo indikcií 15-ričných periódiv ukladania daní. V rímskej impérii slovo indikcio značilo stanovlenia vršk dany, ktorú bolo treba vobratý v daním roci. V finančnej rík v impérii značiť počínal indikcio prekazom nariadeniem cisaria, ktorý stanovľoval, koľko daní sa majú vobratí, prečom každých 15 rokov sa realizovalo preocenenie majetku. Postupom času slovo indikt počalo kosnovať sa nelen v ekonomično-demografičných voprosách, ale i na označenia cyklu 15 rokov a prvého dňa toho periodu. Spočiatku indikt rachoval sa od 23. septembra, dáta narodenia Oktaviana Augusta, prvého rímskeho imperátora, ale počas vlády cisária Konštanténa bol prenesený na 1. september. Otcové prvého vselenského soboru v Nikeji u 325. roci stanovili 1. september za počiatok cerkovného roka i toto praktika zistaje u východných cerkvách dodnes. Sviatkovanie 1. septembra jak počiatku nového cerkovného roka je zhodné so starožidivskou tradíciou. Žd v tým časi proslavľali prázdnik Sukot. Tot prázdnik prepomenal Žedám putovania starovýkoho Izraela po dobu 40 rokov pusteňou po odchodi z Egypta. Za to židivský prázdnik Sukot bol zhodný s rímskym indiktom a odpovedal tomu, aj za to kresťanstvo prejalo toto dátu za počiatok nového cerkovného roka. Liturgičný rík je zostavlený tak, že v ním centrálne miesto má Isus Christos v otočeniu anheliv i všetkých sviatách. V dokumente 2. Vatikánskeho soboru v konstitúcii pro sviatú liturgiu sa píše: Sviata Mati Cerkov považuje za svoju zadaču v stanovlených dňach počas roka praznovatý prázdnik i spasiteľné dílo Božestvenného ženecha. Každý týždeň v deň, ktorý nazvala nedeľou, sobí prepomenať voskresenie hospoda, ktoré tak samo raz do roka sviatkuje najväčšima praznovaniami Pasch v jedno z jeho sviatom straždaňom. A cíla Christova tajemnica rozvevacia počas celého ročného cyklu. Od vopločenia i roždestva až po voznesenie, po deň piadesiatnici, až po očakovania blaženoj nádeji i prechodu hospoda. Prázdnik našho cerkovného roka bol pro nás nemali byty len spomenami na historičné díji, ktoré sa raz stali i minuli. Mali by sme ich za každým duchovno prežovati u svojich srdciach i aktívno brati účasť na tých díjach, jak by sme boli dospravdovoma živoma svitkami i účastníkami tých díj, ktoré sa odbývajú. osoba Isusa Krista, kolo kotro je koncentrovanej cilej cerkovnej rik, ne je mertva istorična osobnosť, kotra koli zžela Isus Hristo, že je navik i je dospravdovej. Učiť nás nezjednako jak menolosti, vede nás, posviačuje nás i odpúšťať nám, žertvuje sa za nás, spasať nás i daje preklad ľudstvu. Šumnej, novej cerkovnej rik i novej tždeň vám žečiť Petro Medvíd.

Dobrý deň, je piatnica 4. septembra 2026. roku je popy 8. mesel 18. priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviť. Začínať korzo do 9. tak, jak se, by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko tak nespieš od Svitovej informačnej agentúry i Svitovej médií. Vítajte, kolo slúchania.

Argentynský prezident Javier Milei ocenil prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa za vohlošenia, že Spojené štáty preocenujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám. Označujú to za signál, že prechodiť ku zmínam, ktoré prehrávajú argentínskym pretenziám. Milei podľa agentúry Associated Press v ostru je dlhotrvajúci spor s Veľkobritániou odnosno archipelagu v južním Atlantici, ktorý je od 1833 roku zámorskou teritoriou Veľkobritánii, informuje agentúra TASR. Spojené kráľovstvo i Argentína v 1982 roci veli o Falkland kurtu vojnu, pre ktorý merlo veci jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po ozbrojením konflikti súť napruh medzi obodvoma krajinami išli vse vostok. Argentina označuje archipelag jak Malvin i dlhodobo sa vyrobiť pretenzii na teritoriálnu suverenitu nad tými ostrovami. I keď my snažili chotiať zistati pod britanským správovaním. Milei v projavi v oselaní v argentinskej televízii nadviazal na Trumpovo voslovo o možlovým preoceneniu historično-neutrálnej pozícii Spojených štátov k suverenite nad Falklandskými ostrovami. Toto potenciálnu zmenu prezentoval, jak dokaz, že jeho blesk odnosené s Trumpom majú svoji vohoda. U svieti dujú vítr zmín, ktoré sú priazne pro náš národ, voľo sa umelé. Spojené štát zmínu postoja zvažujú, bo sobie usvedomľujú, že Argentína je spoľahlivým partnerom, ktorý si riadete západnými cennostiami i má strategično vážne postavenie, vďaka čomu môže byť cennom sväzdnikom v sledujúcich desiatkách rokov, poviem. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu Falklandského ostrovy bez toho, že opäť trmali konfliktnú pretenzii buď ktorého zo storín konfliktu. Americké ministerstvo zahraničných delov v apríli potvrdilo, že pozíciou Spojených štátov zistá neutralita. U četvrhovým rozhovorí pro britanský kanál GB News Trump nechodil priamo odpovistý na vopros, či by Spojené štáty prešli Veľkobritánie na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falkland. Namiesto toho znova sa skaržil, že Británia nedala Spojeným štátom dostatočnú podporu u vojny s Iránom. Argentínsky prezident projaví oholosil i sériu krokov, ktoré majú za cíl zastaviť rozvetok britansko-izraelského ropného projektu Sea Lion severní od Falklandiu. Argentina považuje tot projekt za nezákonné hostovanie džerel u vodách, na ktoré sa by robiť pretenzii. Milej pohrozil i strojišma sankciami proti ropných kompanií i oholosil nové financovania takoj morskoj báze na juhu Argentíny v blízkosti Jagras toho spomenaného archipelagu, o ktorej sa vedúť tak veľké spory.

Wyższej krajańskiej sąd w Hamburzu u czwartego informował, że jednania z Ukraińcą Serhijem Kuznetsową w przypadku sabotażnej ataki na gazowody Nord Stream 1 i 2 w Baltyckim morzu z 2022 roku poczyna 14 października, a malo by trwać do februara 2027 roku. Wybuch na gazowodach Nord Stream, który kapczali Rosję z Europą, odbyli się tak kilka miesięcy po zaczątku wielkiej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w februari 2022 roku. Obydwa gazowody byli w czasie atak pełne gazu, ale do środku inwazji ho netransportovali pre obuchu, byli zničené celkovo 3 zo 4 tých rúl. Nemecké policajte sú vedomé, že ataku nariadili ukrajinské državné orgány s cieľom že by poškodili prejmam Rosii z predaja, z prodaži energonoseči, čo mohli využívať na financovanie vojny proti Ukrajine. Hamburský súd informoval, že istné podozrenia, že Kuznetsov bral účasť na tým vybuchu jak účastník alebo spoluúčastník vojnového zločinu. Nemecká prokuratúra tvrdí, že pre pronajmy jacht schosnoval sfalšovaný dokument. Šofa následno vyplávala z Rostoku a podľa policajtiu jej grupa schosnovala na prepravu i realizáciu tej ataky. Nemecká publičná televízia ARD informovala, že policajtov v tým prípade identifikovali 7 podozrelých, jeden z nich medzičasom už vpal v bojach proti Rosii. Kuznetsova zatrmali v auguste 2025 roku počas vakácií v Itálii a pozdnejšie ho vydali do Nemecka ďalšieho, ktorý má na tým ratý účasť, Volodymyra Žuravľova. Zatrmali v auguste toho roku v Chorvátii. Podľa médií tam robil na hollywoodským filmovým oformleniu to je atak na Nord Stream.

Rosijský minister zahraničných diel Sergej Lavrov včetvrtok povedal, že bude aká inšia reakcia Moskvy na riešenia Nemecka zapretý rosijský kultúrny center v Berlíne, jak zapretia posledných troch filií Goetheho inštitútu v Rosii by svičila o nedostatku sebepočlivosti. Informuje o tým agentúra Associated Press. Berlínu vytorok obene v Rosiu spravil o ataku na ukrajinský letak na aeroporti v Hale za pomoci dronu s vybušninami, ktoré tam našli 4. augusta. Šéf nemeckej diplomácie Johann Ladefull povie, že vláda v reakcii nariadiť zapertý rosijský konzulát v Bonni a kultúrny center ruskej dimy v Berlíne. Rusia v reakcii na to účetvrť nariadila zaperty filii nemeckého Goethe inštitútu v Moskvi, Peterburzi i Jekaterinburzi. Lavrov nasledno na vostočným ekonomičným fórumi u Vladivostoci účetvrť ohlasil, že Nemecko sa by muselo usvedomovať, že zaperťa centra v Berlíne bude značiť konec ich kultúrnej presutnosti v Rusii. Geshe Jost, ktorá stojí na čeli spomenanej celosvetovej nemeckej kultúrnej inštitúcii od novembra 2024 roku v poviazaní s tým podľa agentúra DPA povedala, že nemecko-rosejské kultúrne odnose dosiahli konec jednej éry. Pro ľudí v Rosii, ktoré sa učia náš jazyk i navštívajú naša biblioteka, je zakončenie našej roboty v tej krajine zlou novinou povila.

0: przeszkadza.
1: Izraelský krajne pravicový minister vnútrišnej bezpeky Itamar Ben-Gvir u četver predstavil plán na vyselenie palestinčanov z pásma Gaza do zahraničia. O tým zádomy v sredu by si dovol i izraelský minister obrony Israel Katz, podľa ktorého Izrael čakať na schválenia od Spojených štátov, informuje o tým agentúra AFP. Cílom je podľa Ben-Gvira odchod 250 tisíc palestinčanov z Gaza v prvom roci, po ktorým v sledujúcich 6 rokoch odešli i rešta z približno 2 miliónov žiteľov toho, to je palestinskej teritórii. Je to realistické ohlasov izraelský minister, podľa ktorého sú dakotr krajino prihotovlené prejatí žiteľov pásma Gaza. AFP píše, že Ben-Gvir nespomenul, ktorú by to državu mali byť. Musíme pretrmovať emigráciu žiteľov Gaza, povie s tým, že tot plán neznačiť nejaké premúšľania palestinčanov, že by opustili svoju zemlu. Ben-Gvir tvrdí, že jeho partia Otzma Yehudit, čo značí židovská sila, bude po oktobrových voľbách pre zostavľovaniu vlád žiadati o ministerstvo, ktoré sa má starati o emigráciu. Jeho konkrétne plán je rezultátom roku i pijú robot, poviu. V 20-storinkovým dokumente pod názvom Národný robočí plán pro dobrovoľnú emigráciu z pásma Gaza, do ktorého posmotrela agentúra AFP, Ben-Gvir píše, že jeho plán daje riešenia pro izraelsko-palestinský konflikt. AFP konštatuje, že i keď členové izraelskej vládnej pravicovej koalícii veci raz by si dovali o zadumy preselety palestinčanov z Gaza, nie je jasné, do jakej miery budú toto slova nasledovať konkrétny krok. V sredu o tým zamierí by si dovol i minister obrony Katz. Izrael má podľa neho plán na taký krok, ale čekať, pokiaľ Spojené štáty porišajú de palestinčanov v selety. Katz už takýlko mesiaciu prosadzuje taký krok, ktorý prezentuje jak dobrovoľnú emigráciu žiteľov pásma Gaza. Krajne pravicový minister financí Bezalel Smotrič zaproponoval rozšírenie toho kroku na palestinčanov na západnom berehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od 1967 roku. Násilné vyselenie civilistov z okupovanej teritórii je podľa Ženevského dohovoru považované za vojnový zločin, pripomínať agentúra AFP na Margo. Tých zamieril, ktoré osoby dala izraelská vláda.

Predsedu maďarskej vlády Petra Maďara učetor prejav na perši roboči striči prezident Andráš Baka na Šandorovým paláci, čo je vlastná rezidencia maďarského prezidenta. Premiér do striči publikoval post na Facebooku, informuje o tým agentúra TASR. Maďar informoval prezidenta o doteperešných aktivnostiach i plánach vlád partie TISA. Veľkou témou bola i vlastná valná hromada organizácií Zjednotených národov v New Yorku, ktorá sa bležeť i na ktorý Baka bude mať projav. Premiér dodal, že s hlavou državy veľmi dlhú diskúziu o priamovaniu zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet prosadzuje jednočasnosti, a Bakovi poďakoval za to, že bude jedno z ministerkov zahraničných diel Anitou Orbán predstavovať krajinu na septembrový valný hromadi organizácií Zjednotených národov. O roboči striči medzi čotrioma očami informovala na Facebooku i prezidentská kancelária, ktorá potvrdila, že prezident vstúpiť v New Yorku. Šandorov palác u Vohlošinu podkreslil, že jedným z fundamentov maďarského državného zriadenia je nezáležnosť okrem častej vlastej, ktoré ale musia vzájemno spolupracovať. Robota vlád i hlavy držav v mnohých prípadoch sa doplňuje, predovšetko v oblasti diplomácie či konštitučného práva, prepomenula prezidentská kancelária v Budapešti na margo striči, ktorá odbyla sa medzi premiérom Petrom Maďarom i prezidentom Andrášom Bakom, jak raz včera.

Norvegijská pobrežná storož skonfiškovala v sredu pri arktičním archipelágu Špicberg rosejskú šefu profesor Molčanov. Podľa súdneho riešenia ide o časť odškodného 4,22 miliarda dolárov pro ukrajinskú energetickú firmu Naftogaz za majetok skonfiškovaný po okupácii i nezákonnej anexii Krému u 2014 roci. O odškodním riešil arbitrážny súd v holandským Hazi, píše agentúra Associated Press. Podľa gubernátora Špicbergy Larsa Fause išlo o súdny prekaz okresného súdu Nord Troms uvedanej 31. augusta, prečo šofa nesmie opustiť tam, kde teper kotveť pre banský osadí v Barents burzy. Tú konfiškáciu šéf Opera dela 24 hodin dlhá konfrontácia informovala americká juridičná firma Covington, ktorá predstavuje Naftogaz. Šéfa sa hostuje na komerčné expedičné plávania i od júna 2025 roku zabezpečuje regulárnej nákladnej i osobnej transport na Špicberg. Todrik vlastne prvý raz išla tota šofa ku archipelagu z Murmanska v marci. Garantujem vám, že právny tým kompanii Arctic Google, to znači toho majiteľa šofa, što chvíľa voda z oficiálne stanovisko citovala agentúra TAS rosejského ministra pro rozvedok Dalekého Vostoka i Arktid Alexeja Čekunkova. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová označila krok norvegijského úradu za piráctvo. Rosia nechoče spomnieť riešenia arbitražného súdu i kompania Naftogaz sa za to zvertať do vnútrišňo državných súdí so žiadosťou o vydanie prekazu na zabezpečenie rosejských komerčných aktív. Je to ďalší vážny krok k nastoleniu spravodlivosti v poviazaní s nezákonnou konfiškáciou aktív kompanii Naftogaz na Kremi Rosiou. Rosia sa nemôže vtečiť od odpovednosti len tom, že nebude chodiť spolne tie riešenia medzinárodnej arbitráži. Budeme i ďalšie namáhať sa o zabezpečenie rosijských aktív po celým svete, povedal generálny direktor kompanii Naftogaz Serhii Fedorenko v rámkach toho, že skonfiškovali šofu na Špicbergach, jak sme sa teper doznali.